prejdite ho. Priateľu, priateľu. Priateľu, priateľu. Priateľu, priateľu. Šu pizdu materino. Mirvenka. Op, Šarulja. Mirvenka.

O priateľov, to sme synom, jeba ženom, to sme synom, jeba ženom. Dok sam bil na teren, zadel. O priateľov, to sme synom, no, to sme synom, jeba ženom. Dok sam bil na teren, zadel.